Se iu tātou te talo mole whaitawina o rea fionga pa ia le tua. No mātou te mai o re langi, mumo lava no mātou o atu i lau o fio i le awa, ma le mi ngāo e te tau ai. O mātou tu ina atu, o mātou te ngata whaitau vaa i lau o fio. Mātou te wala au i lau o fio, ia wha au ui le wha fonga anga, alo o atu nu. Siri fo ia na e wha au ui le mea whainga ruenga, ma le upo lau o fio i le nei tai au. Ina ia, ina ia, ia, ina ai se nganga mō lau o fio. Malo, malo, mātou talo, whaatasi mai,